0: sitaan baju terbaru, tudung-tudungan, baju gamis perempuan dan lelaki, dan baju kurta stripe. Jangan tunggu lagi, kunjungilah Nazmi Textile Mall di semua cawangan-cawangannya dan di Nazmi Muda Tutung. Bagi jualan istimewa bermula 28 April 2026. Potongan sehingga 70%. Nazmi Textile Mall, tekstil terunggul di negara Brunei Darussalam.
1: Penghibur penggerak minda.
2: Stesen nombor 1 Auda.
3: Alright, kita berada di sesi terakhir untuk hiburan 9, bukan hiburan, HBD, Hello Brunei Darussalam. Selalunya kan saya bertugas di tengah hari, jadi itulah tersasul, maafkan saya. Okey, sebelum saya kongsikan lagi topik kita, pengongsian daripada Auda, ada ucapan di sini. Assalamualaikum, selamat pagi and waalaikumsalam, selamat pagi kembali. Ucapan selamat hari jadi ini ditujukan kepada Asmat Haji Nasir. Ini daripada Adenan Family. Didoakan semoga Allah SWT sentiasa memberikan rahmat dan juga rahimnya keberkatan hidup, sihat al-afiat, sihat afiat, dilimpahkan rezeki, ketenangan serta kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Amin, amin, rabbal alamin. Okey, terima kasih Adenan Family yang menghantarkan ucapannya di pagi ini. Dan seperti yang saya katakan, nanti lagi akan saya kongsikan kepada Auda. Apakah dia pengongsian daripada Auda tentang topik kita? Apakah dia perangai pelik yang Auda selalu lakukan di hujung minggu, ataupun apa saja perangai yang Auda suka lakukan di hujung minggu? Sebelum itu, lagu daripada Nohan Bahrain, Ex Mimpi, Malam-Malam.

Lagu daripada Teddy Swims menghiburkan pagi Sabtu awal tepat 8.23 pagi waktu negara Brunei Darussalam. Pastinya untuk hari ini, jangan lupa jika sekiranya awak mempunyai appointment ataupun apa kata orang, ada mempunyai temu janji, tidak kira lah appointment klinik ke ataupun temu janji bersama dengan rakan-rakan ke, awak double check. Takut nanti awak tersalah jam. Awak mungkin di situ kawan awak memberitahu pukul 9, tapi dia tahu 9-nya tu AM ataupun PM. Kalau awak datang AM, tapi sebetulnya temu janji awak tu 9 PM, adakan ditunggu tu sis? Okay. Jadi ada lagi satu pengongsian yang terakhir saya kongsikan. Fidah yang berada di Sengkurung katanya buka Netflix untuk mengambil mood memanyap rumah. Kononnya last-last habis satu season cerita yang kulihat atuk. Bersegafar terus lakikunya. Ya sis, dia bukan apa tu sis. Siok-siok melihatkan sampai lupa melihat jam. Tahu-tahu sudah akhir katanya. Tapi tidak mengapalah kan, bila lagi kita hendak melayan drama-drama favorite kita, drama-drama terkini, kalau bukan hujung minggu kan. Kiranya di sini saya hashtag Tim Fidah. Okey, terima kasih rakan kita Fidah yang berada di Sengkurung mengongsikan juga kepada kita tentang perangai yang selalu dilakukan di hujung minggu ataupun apa juga perangai pelik yang mungkin awak rasa awak saja yang selalu melakukannya. Okey, terus lagi dengarkan Pelangi FM. Ini dia lagu Alamak daripada Rizky Fabian dan juga Adrian Khalif di Pelangi FM.

0: Cinema 7 menghantarkan Wania FM.
1: Nazmi Textile Mall di semua cawangan-cawangannya dan di Nazmi Moda Tutung mengadakan jualan istimewa bermula 28 April 2026. Potongan sehingga 70% semua barangan. Datanglah beramai-ramai dan dapatkan kain terbaru seperti Cotton Zaro Cotton, Yomano Cotton, Reco Classica Cotton, Istanbul Cotton, Royal Albania Crepe, High Quality Alveo Crepe, Milano Crepe, Bulgarian Digital Washable Silk, Moroccan Camos, Ferrero Cabana, Washable Sutra 30D, Washable Sutra Armani, French Lace Mix and Match, Rosie Utopia Washable, Songket Nasran, Songket Asli, Songket Armani, Sitat Baju Terbaru, Tudung-tudungan, Baju Gamis Perempuan dan Lelaki, dan Baju Kurta Stripe. Jangan tunggu lagi, kunjungilah Nazmi Textile Mall di semua cawangan-cawangannya dan di Nazmi Moda Tutung. Bagi jualan istimewa bermula 28 April 2026. Potongan sehingga 70%. Nazmi Textile Mall, tekstil terunggul di negara Brunei Darussalam.
2: Hello Brunei Darussalam.
3: Hello Brunei Darussalam dan selamat pagi.
4: Hello Brunei Darussalam.
5: Auto 91 panduan. Tips, peringatan, renungan, menerusi Auto 914.
6: Minggu ini menyambung tajuk minggu lepas, langkah penting berikutnya jika kereta rosak di tepi jalan. Nyalakan lampu hazard, lampu bahaya atau hazard lights boleh bertindak sebagai amaran kepada pemandu lain bahawa kenderaan Audi sedang mengalami masalah atau kerosakan. Tekan butang besar berbentuk segitiga berwarna oren atau merah yang biasanya boleh didapati pada bahagian konsol tengah dashboard kereta Audi untuk mengaktifkannya.
5: Auto 914.
6: Berikutnya, buka bonet depan kereta Audi. Bonet hadapan kereta yang dibuka juga boleh bertindak sebagai isyarat kecemasan kepada pemandu lain bahawa kereta Audi sedang mengalami kerosakan. Yang berikutnya, pakai jaket pantulan cahaya jika ada. Jika Audi mempunyai jaket atau pakaian pemantul cahaya, pastikan Audi memakainya sama ada berada di luar kenderaan, terutama pada waktu malam. Pakaian sebegini boleh membantu pemandu lain untuk melihat Audi dengan lebih jelas.
7: VO Dunia Otomotif Stand Mini 1959, kecil tapi legenda. British Motor Corporation BMC hampir melingkup selepas krisis minyak 1956, tapi jurutera Alec Guinness mencipta Mini, iaitu kereta kecil, murah, pacuan depan dan efisien dari segi penggunaan ruang. Mini bukan sahaja praktikal tapi kelihatan comel dan penuh karakter. Ia menjadi simbol budaya pop 60-an dan digunakan oleh semua orang dari pemandu biasa sampailah The Beatles. Begitulah antara tips dan juga sejarah kereta sebelumnya.
5: Auto 914. Panduan, tips, peringatan, renungan, menerusi Auto 914.
8: Yo, this is fire. I know, man. It's

Haziq Rosobi. Yeah, menerusi lagu Nur Lela bersama dengan Audai di HBD. Hello Brunei Darussalam. Ada info di sini yang kita terima, yang mana Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Peperiksaan ingin maklumkan bahawa pendaftaran bagi peperiksaan Brunei Cambridge, GCE peringkat O, ASA dan juga IGCSE bagi bulan Oktober/November tahun 2026 sudah pun mula dibukakan pada hari ini sehingga hari Isnin 22 Jun 2026. Dan untuk keterangan lanjut berkaitan dengan pendaftaran, Auda bolehlah melayari laman web Kementerian Pendidikan di www.moe.gov.bn. Lagi sekali saya kongsikan, di laman web Kementerian Pendidikan di www.moe.gov.bn. Jika Auda mempunyai perancangan untuk mendaftar, apa kata Auda, daftarlah awal ini. Nanti Auda tahu apa dia punya tarikh untuk tarikh tutup untuk pendaftaran 22 Jun. Nanti takut Tani rasa macam Tani terlalai, jadi kadang-kadang Tani mudah terlupa. Jadi kalau Auda ada masa hari ini, Auda daftarlah. Okey, hari ini sudah pun bermula hingga 22 Jun 2026. Okey Auda, sebelum itu kita ada menerima juga ucapan di sini, ucapan selamat hari jadi untuk pengiran Haji Khairul Nazri, Cikgu Jesselina Haliluddin, Ustaz Muhammad Syahrul Fikri dan juga Nur Asina, Haji Cucu. Semoga Allah memberkati. Dan ini ucapan tidak lain tidak bukan daripada one and only Cikgu Irwan yang berada di JPKK. Terima kasih Cikgu Irwan. Terus dengarkan hanya di Pelangi FM.

0: listening on 7.4 Wangi FM.
1: Hai, saya Kiss Idris. Teruskan bersama Q Irfan di Pelangi FM.

Pilihkan bersama menerusi segmen Hot Tracks, mendengarkan lagu-lagu terbaru di Pelangi FM, lagu-lagu popular, lagu-lagu trending, lagu-lagu viral, menerusi Hot Tracks. Dua petang sehingga pukul 3 petang nanti. Mari kita dengarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Nazu dengan lagunya Pura-Pura. Pelangi FM, Radio Brunei.

0: Laku, aura, dan vibes. Di season nomor 1 aura.
1: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001010089051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: takkan mati jiwaku yang ada hanyalah rindu.
1: Hi guys, saya Aina Abdul. Teruskan bersama Q Irfan di Pelangi FM.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: Hospital Bukit Lumut, Daerah Belait. Bagi melancarkan tugas merukyah, orang ramai diminta memberikan kerjasama supaya tidak mendekati tempat tersebut. Pengumuman 1 Zulhijjah 1447 Hijrah akan disiarkan melalui radio televisyen Brunei sebaik saja hasil rukyah diperoleh. Perkembangan bakal jemaah haji negara di Tanah Suci. Dalam melaksanakan ibadah haji, bakal jemaah haji negara terus diingatkan untuk sentiasa mematuhi segala peraturan dan panduan yang telah ditetapkan. Tuan Yang Terutama Awang Haji Harun bin Haji Junid, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Riyadh Arab Saudi, menggariskan perkara tersebut dalam usaha negara memastikan kelancaran urusan serta keselamatan sepanjang berada di Madinah Al-Munawarah dan juga di Makkah Al-Mukarramah nanti. Bakal jemaah haji negara turut berpeluang menunaikan sembahyang Jumaat pertama di Masjid Nabawi. Khutbah di Masjid Nabawi antara lain menggariskan mengenai keamanan sebagai asas kepada ibadat dan kemaslahatan serta manfaatnya kepada masyarakat. Sementara itu, baru-baru ini Darussalam Services Sdn. Berhad mengagihkan kad nusuk kepada bakal jemaah yang mengikuti pakej syarikat berkenaan. Kad nusuk merupakan dokumen penting yang perlu sentiasa dibawa oleh bakal jemaah haji semasa musim haji tahun ini. Bakal jemaah haji turut diingatkan supaya menjaga kad berkenaan dengan baik bagi memastikan segala urusan sepanjang berada di Tanah Suci berjalan lancar dan teratur. Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA sekali lagi melakar kegemilangan di Persada Global apabila berjaya melonjak ke kedudukan 147 dalam ranking Universiti Dunia bagi Inovasi WURI 2026. Kejayaan itu sekaligus menempatkannya dalam kelompok 500 universiti paling inovatif di dunia. Keputusan tersebut diumumkan baru-baru ini pada acara persidangan tahunan HLU ke-6 dan ranking Global WURI 2026 di sebuah universiti terkemuka di Taiwan. Pencapaian tersebut membuktikan bahawa sebuah universiti Islam tulen dari negara Brunei Darussalam mampu berdiri sebaris dengan universiti-universiti terkemuka dunia dalam aspek inovasi, aplikasi industri dan transformasi pendidikan masa hadapan. IBTE Business Campus Community Fun Fest 2026 diadakan bagi memberi pendedahan praktikal dalam bidang keusahawanan, memperkukuh kemahiran kerja berpasukan dan kepimpinan, serta memberi inspirasi kepada peserta untuk menceburi bidang perniagaan. Acara berlangsung selama 2 hari di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hasanal Bolkiah. Dianjurkan oleh Sekolah Perniagaan IBTE, acara dikendalikan oleh pelajar daripada jurusan H&Tech dalam perniagaan. Orang ramai dialu-alukan hadir dan menyokong inisiatif berkenaan yang turut mengetengahkan bakat serta peniaga tempatan. Pusat Penderman Darah di Jabatan Perkhidmatan Makmal Kementerian Kesihatan dengan kerjasama Jabatan Bomba dan Penyelamat Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri mengadakan kempen derma darah sempena sambutan Hari Ulang Tahun Jabatan Bomba dan Penyelamat ke-66. 59 pint darah berjaya dikumpul dalam kempen tersebut yang diadakan di Ibu Pejabat Jabatan Bomba dan Penyelamat Brakas. Kara memastikan Akta Pekerjaan Penggal 278 dipatuhi oleh para majikan, bahagian penguatkuasa Undang-Undang Jabatan Buruh telah menjalankan operasi usai di kawasan Kampung Jerudong. Hasil pemeriksaan ke atas kegiatan berkaitan perusahaan penginapan telah mendapati 5 kesalahan dipercayai dilakukan oleh majikan terhadap beberapa pekerja tempatan dan asing. Antara kesalahan tersebut ialah pekerja tidak disediakan kontrak perkhidmatan secara bertulis dan majikan gagal memberikan cuti hari kelepasan awam yang diwartakan Siasatan lanjut akan dijalankan dan jika sabit kesalahan, majikan boleh dikenakan denda tidak lebih daripada $1,000 Brunei bagi tiap-tiap kesalahan. Jika gagal membayar denda, majikan akan dihadapkan ke mahkamah. Sukan. Persatuan Kanak-Kanak Cacat Kaca Negara Brunei Darussalam mengadakan Sukan Ria Kaca Cawangan Tutong kali ke-9. Sempena ulang tahun penubuhan Persatuan Berkenaan ke-40. Acara berlangsung petang tadi di Pusat Kaca Cawangan Tutong, Kampung Pancor Dulit. 60 kanak-kanak daripada beberapa cawangan kaca menyertai sukan ria berkenaan yang antara lain bertujuan mencungkil bakat bagi mewakili negara dalam sukan orang kelainan upaya di peringkat nasional dan serantau. Pasukan Brunei DPMMFC meneruskan saingan Liga Super Malaysia malam ini bertemu Sabah FC. Berlangsung di Stadium Negara Hasanah Bolkiah Brakas, perlawanan akan bermula pukul 8.15 malam. Sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Aizat Khairuddin Zunaidi, Balai Berita, Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti berita seterusnya pukul 10 malam nanti waktu negara Brunei Darussalam.

request lagu, insyaAllah kita akan putarkan. Tapi kalau boleh janganlah sedih-sedih. Malam minggu guys, kita ni mau happening-happening saja, okay? Sebelum kita teruskan hiburan kita untuk malam ini, ada satu kemas kini makluman amaran cuaca awam kita kena kongsikan dahulu, sebab ini adalah satu amaran ataupun untuk kita berjaga-jaga, okay? Jenis amaran ialah hujan sekali-sekala lebat dan berpetir. Amarannya dilanjutkan di peringkat kuning, iaitu berwaspada dengan ulasan risiko banjir kilat di kawasan rendah dan mudah banjir dan kelajuan angin sehingga 40 km sejam. Dan kawasan yang terjejas ialah Mukim Pangkalan Batu, Mukim Lumapas, Mukim Kilanas, Mukim Sengkurong, daerah Tutong, daerah Temburong dan daerah Blight. Dan amaran ini mansuh pada pukul 10 malam nanti, insyaAllah. Jadi kepada Auda, apa pun aktiviti Auda yang Auda lakukan ataupun Auda rancangkan untuk malam ini, pastikan Auda sentiasa berhati-hati dan teruskan berwaspada. Sambil-sambil itu, terus beribur bersama Pelangi FM Station, nombor 1 Auda. Pelangi FM.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi memboleh

0: So, join the fun. Join the fun.
1: Hi guys, join the fun bersama kami di Pelagi FM, penghibur penggerak minda, stesen nombor 1 Audio. Jam kedua untuk malam ini Sabtu 22 Zulkaedah 1447 Hijrah bersamaan dengan 9 Mei 2026 Masihi. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami di Pelagi FM, juga rakan-rakan kita yang ada di live TikTok. Now, sebelum kita teruskan lagi hiburan kita, kita kongsikan dulu satu info bersama Audio daripada Kementerian Kesihatan mengenai hantavirus, iaitu sejenis penyakit zoonotik yang dibawa oleh tikus dan boleh merebak melalui debu tercemar daripada air kencing, najis atau air liur tikus yang dijangkiti. Jadi, orang ramai adalah disarankan untuk sentiasa mengamalkan langkah pencegahan seperti menjaga kebersihan tangan serta menutup mulut dan hidung ketika batuk atau bersin. Dapatkan rawatan perubatan sekiranya mengalami simptom selepas pulang daripada kawasan yang terjejas, di mana antara simptomnya ialah demam, sakit kepala, sakit otot, mual ataupun muntah dan sukar bernafas. Jadi kepada audio yang rasa-rasanya mendapat simptom, ada simptom

simptom yang telah pun disebutkan dan auda baru saja pulang daripada kawasan yang terjejas, sila dapatkan rawatan perubatan segera. Dan alhamdulillah setakat ini tiada kes jangkitan hantavirus dilaporkan di negara Brunei Darussalam dan risiko jangkitan kepada orang ramai adalah rendah. Jadi apapun itulah salah satu info yang kita boleh kongsikan melalui daripada IG MOH Brunei. Jadi Ministry of Health Brunei. Jika kepada Audi mengetahui lebih lanjut, Audi boleh follow IG-nya, Instagram-nya MOH Brunei. Jadi apapun kita ini doakan, semoga negara kita ini akan sentiasa di dalam perlindungan Allah SWT dan dijauhi dari apapun penyakit-penyakit yang berjangkit. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, seterusnya kita kongsikan dulu bersama Audis sebelum kita teruskan lagi. Assalamualaikum, Daus. Waalaikumsalam dan selamat malam. Katanya boleh request lagu, Lagu Kepuraanmu daripada Lukman Faiz. Dari permintaan daripada Azizi Mal yang berada di KB. Dan alhamdulillah, cuaca di sini hujan. Jadi pada audio yang berada di kawasan KB yang ketika ini hujan, yang memandu, pastikan audio sentiasa berhati-hati dan teruskan berwaspada. Jangan tak laju-laju guys, walau macam mana pun gagasnya, jangan tak laju-laju, ingat kepada orang yang tersayang. Lagu daripada Lukman Faiz, Kepuraanmu, permintaan daripada Azizi Mal akan kita putarkan. Tapi sebelum itu kita akan putarkan dulu lagu daripada Naikila, So As.

0: Laku, aura dan vibes. Di stesen nombor 1 Auda.
1: Hai guys, lagu aura dan vibes semuanya hanya untuk Auda di Pelangi FM. 24 jam bersama Auda sudah pasti tidak akan membuatkan Auda terasa kesian. Now, di jam pertama tadi kita kongsikan bersama Auda kemas kini maklumat amaran cuaca awam, dan sekarang kita kongsikan lagi bersama Auda maklumat updated untuk malam ini yang baru saja diterima pada pukul 9.10 malam tadi, di mana jenis amaran dilanjutkan hujan kadangkala lebat dan berpetir di peringkat Jingga, iaitu bersedia dengan ulasan risiko banjir kilat di kawasan rendah dan mudah banjir dan kelajuan angin sehingga 45 km/jam. Dan kawasan yang terjejas ialah Mukim Berakas A, Mukim Gadong B, Mukim Sengkurung, Mukim Berakas B, Mukim Gadong A, Mukim Mentiri, Mukim Serasa, Mukim Kianggir.

Tutong, daerah Tutong, Mukim Amu, Mukim Bokok, Mukim Kuala Balai, Mukim Kuala Belait, Mukim Bukit Sawat, Mukim Seria, Mukim Liang dan juga Mukim Labi. Jadi kepada Audi yang berada di kawasan tersebut, please take note, teruskan berhati-hati dan sentiasa

0: asas kepada ibadat dan kemaslahatan serta manfaatnya kepada masyarakat. Sementara itu, baru-baru ini Darussalam Services Sdn. Berhad mengagihkan kad nusuk kepada bakal jemaah yang mengikuti pakej syarikat berkenaan. Kad nusuk merupakan dokumen penting yang perlu sentiasa dibawa oleh bakal jemaah haji semasa musim haji tahun ini. Bakal jemaah haji turut diingatkan supaya menjaga kad berkenaan dengan baik bagi memastikan segala urusan sepanjang berada di Tanah Suci berjalan lancar dan teratur. Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA sekali lagi melakar kegemilangan di persada global apabila berjaya melonjak ke kedudukan 147 dalam ranking Universiti Dunia bagi Inovasi WURI 2026. Kejayaan itu sekaligus menempatkannya dalam kelompok 500 universiti paling inovatif di dunia. Keputusan tersebut diumumkan baru-baru ini pada acara persidangan tahunan HLU ke-6 dan ranking Global WURI 2026 di sebuah universiti terkemuka di Taiwan. Pencapaian tersebut membuktikan bahawa sebuah universiti Islam tulen dari negara Brunei Darussalam mampu berdiri sebaris dengan universiti-universiti terkemuka dunia dalam aspek inovasi, aplikasi industri dan transformasi pendidikan masa hadapan. IBTE Business Campus Community Fun Fest 2026 diadakan bagi memberi pendedahan praktikal dalam bidang keusahawanan, memperkukuh kemahiran kerja berpasukan dan kepimpinan, serta memberi inspirasi kepada peserta untuk menceburi bidang perniagaan. Acara berlangsung selama 2 hari di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Dianjurkan oleh Sekolah Perniagaan IBTE, acara dikendalikan oleh pelajar daripada jurusan H&Tech dalam perniagaan. Orang ramai dialu-alukan hadir dan menyokong inisiatif berkenaan yang turut mengetengahkan bakat serta peniaga tempatan. Pusat Penderman Darah di Jabatan Perkhidmatan Makmal Kementerian Kesihatan dengan kerjasama Jabatan Bomba dan Penyelamat Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri mengadakan kempen Derma Darah sempena sambutan Hari Ulang Tahun Jabatan Bomba dan Penyelamat ke-66. 59 pain darah berjaya dikumpul dalam kempen tersebut yang diadakan di Ibu Pejabat Jabatan Bomba dan Penyelamat Berakas. Ke arah memastikan Akta Pekerjaan Penggal 278 dipatuhi oleh para majikan, bahagian penguatkuasaan Undang-Undang Jabatan Buruh telah menjalankan operasi usai di Kampung Jerudong. Hasil pemeriksaan ke atas kegiatan berkaitan perusahaan penginapan telah mendapati 5 kesalahan dipercayai dilakukan oleh majikan terhadap beberapa pekerja tempatan dan asing. Antara kesalahan tersebut ialah pekerja tidak disediakan kontrak perkhidmatan secara bertulis dan majikan gagal memberikan cuti hari kelepasan awam yang diwartakan. Siasatan lanjut akan dijalankan dan jika sabit kesalahan, majikan boleh dikenakan denda tidak lebih daripada $1,000 Brunei bagi tiap-tiap kesalahan. Jika gagal membayar denda, majikan akan dihadapkan ke mahkamah. Sukan. Persatuan Kanak-Kanak Cacat Kaca Negara Brunei Darussalam mengadakan Sukan Ria Kaca Cawangan Tutong kali ke-9 sempena ulang tahun penubuhan Persatuan Berkenaan ke-40. Acara berlangsung petang tadi di Pusat Kaca Cawangan Tutong, Kampung Pancur Dulit. 60 kanak-kanak daripada beberapa cawangan kaca menyertai Sukan Ria Berkenaan yang antara lain bertujuan mencungkil bakat bagi mewakili negara dalam Sukan Orang Kelainan Upaya di peringkat nasional dan serantau. Sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Aizad Khairuddin Zunaidi, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti berita seterusnya, berita perdana pukul 7 pagi esok waktu Brunei.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Fadzil Abdullah, pegawai perhubungan awam di Kementerian Kesihatan. Adakah Auda mempunyai pendapat atau maklum balas yang Auda ingin kongsikan bersama kami?

antara fadilat-fadilat berselawat akan menghilangkan rasa dahaga dan panas matahari di padang mahsyar. Mereka juga dapat meneguhkan telapak kaki ketika meniti titian siratul mustaqim di akhirat kelak. Dan akan terkabullah segala hajat dan cita-cita.

0: Yo, this is fire. I know, man. It's Pelangi FM.
1: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001100089051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
2: This is Pelangi FM Radio Brunei. In a few moments, the Perdana News can be heard.

0: belia-belia kita ni, yang kata ni atas dasar kesedaran kali untuk menyelamatkan orang yang berkeperluan.
1: Selain dengan untuk kesihatan, kalau boleh darah ini untuk menyelamatkan orang lah.
2: University Islam Sultan Sharif Ali UNISA sekali lagi melakar kegemilangan di Persada Global apabila berjaya melonjak ke kedudukan 147 dalam ranking Universiti Dunia bagi Inovasi WURI 2026. Kejayaan itu sekaligus menempatkannya dalam kelompok 500 universiti paling inovatif di dunia. Keputusan tersebut diumumkan baru-baru ini pada acara persidangan tahunan HLU ke-6 dan ranking global WURI 2026 di sebuah universiti terkemuka di Taiwan. Pencapaian tersebut membuktikan bahawa sebuah universiti Islam tulen dari negara Brunei Darussalam mampu berdiri sebaris dengan universiti-universiti terkemuka dunia dalam aspek inovasi, aplikasi industri dan transformasi pendidikan masa hadapan. IBT Business Campus Community Fun Fest 2026 diadakan bagi memberi pendedahan praktikal dalam bidang keusahawanan, memperkukuh kemahiran kerja berpasukan dan kepimpinan serta memberi inspirasi kepada peserta untuk menceburi bidang perniagaan. Acara selama 2 hari itu berlangsung di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Dianjurkan oleh Sekolah Perniagaan IBTE, acara dikendalikan oleh para pelajar daripada jurusan HNTEC dalam perniagaan. Orang ramai dialalukan hadir dan menyokong inisiatif berkenaan yang turut mengetengahkan bakat serta peniaga tempatan. Berita luar negara selepas ini.

0: Ikutilah kami di Pelangi FM, penghibur penggerak minda. Pelangi
1: Nazmi Textile Mall di semua cawangan-cawangannya dan di Nazmi Moda Tutung mengadakan jualan istimewa bermula 28 April 2026. Potongan sehingga 70% semua barangan. Datanglah beramai-ramai dan dapatkan kain terbaru seperti Catanzaro Cotton, Yomano Cotton, Reco Classica Cotton,